0: Ja, herzlich willkommen zur Filmpremiere War Maze im Labyrinth des Krieges vom Filmemacher Mohammed Halak. Nach der Premiere werden wir Zeit haben, in Dialog zu treten und dazu steht uns Mehdi Taim zur Verfügung, der arabisch-deutsch übersetzen wird, damit wirklich alle auch was verstehen können. Dieses filmpädagogische Projekt des offenen Kanals wird gefördert durch das Netzwerk Weltoffener Saalekreis, engagiert für Demokratie und Vielfalt. Dessen Projektförderung setzt sich dabei zusammen aus Mitteln des Bundesprogramms Demokratie leben aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit sowie des Landkreises Saalekreis. Ich wünsche uns allen einen interessanten Austausch und gebe an die beiden ab.
1: Genau, ich begrüße euch alle zum heutigen Film. Wir haben heute an unserer Seite Mohammed, der Produzent von dem Film War Maze. Er wird erstmal ein paar Worte zum Film sagen und sich vorstellen.
2: Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Awal shi ma'rifak an hali. Mohammed min Syria, Halab, amri 23 sene. Kin bedros sene talte hendas kahraba. للاسف ما قدرت اكمل بسبب ظروف الحرب. وبشتغل من 6 تقريبا بين 6 ل7 سنوات بمجال الاخراج والتصوير الفوتوغرافي. وبحكي عربي كونها لغتي الأم وبحكي إنجليش كتير منيح من خلال دراستي. طبعا أنا هون لوحدي، أهلي ما زالوا بسوريا ضمن ظروف الحرب، ما في نون يجوا لهون. أول شيء بالنسبة لعمرهم صعب يجوا الطريق اللي جينا نحن، اللي هو كان الأغلب نعرفه ورح نحكي عنه هلا. والسبب تاني إنه أنا كعمر فوق يعني العمر المحدد للقاصرين، فكمان ما فيني اعمل لهم لم شمل او استدعاء عن طريق الحكومه الالمانيه.
1: اوكي.
2: هذا جزء بسيط عني.
1: Mohammed ist 23 Jahre alt. Er kommt aus Aleppo. Er lebt in Deutschland seit September 2015. Er hat in Syrien, also sagt man hier bei uns in Deutschland, Elektrotechnik. Er war auch neben seinem Studium im Bereich der Fotografie und Filmproduktion tätig. Er lebt hier allein, momentan in Wuppertal. Dort macht er seinen Deutschsprachkurs und möchte anschließend Kameratechnik studieren. Das war auch sein Wunsch. Und er musste auch leider wegen des Krieges in Deutschland, beziehungsweise in Syrien, sein Studium abbrechen und ja, wie viele andere Syrer leider auch fliehen. So.
2: هلا قبل ما ندخل ونبدا بالفيلم بدي احكي بس فكره صغيره عن موضوع الفيلم، ليش عملت هذا الفيلم وشو رسالتي منه. هلا انا اول ما جيت على المانيا بالشهر التاسع، مثل ما ذكرت انت، بالشهر التاسع 2015 لفت انتباهي شغله انه كان الاهتمام الاكبر للحكومه الالمانيه وللسلطات الالمانيه، كان الاهتمام الاكبر هو للاطفال اللي ما دون عمر ال 18. اوكي، هلا هدول يمكن شيء مهم في الحياه لانه يعني في معهم مستقبل، في قدامهم شيء حلو لازم نهتم فيهم ليكونوا شيء مفيد بالمجتمع، اكيد هذا الشيء ما حدا بيختلف عنه. بس بنفس الوقت هذا يعني هذا الجيل من الاطفال عنده الوقت لحتى يكون نفسه بكل اريحيه، بينما يعني الجيل نحن تبعنا اللي هو بين ال 20 لل 25 26 سنه، هذا الجيل هو اللي تضرر اكثر فتره بالحرب، لانه هو كان بهي الفتره عم باسس حياته، عم باسس دراسته، عم باسس مستقبله، اجت الحرب دمرته تماما، دمرت حياته، دمرت مستقبله، دراسته، نفسيته. طلع لهون عم يبحث يمكن عن دراسه، عم يبحث عن مستقبل جديد، حياه جديده، بس للاسف كان الاهتمام الاكبر هون هو للاطفال، ما كان في هالاهتمام الكافي بهالفئه من الشباب اللي هي في ايدها يمكن الحياه، في ايدها تطور، في ايدها الانتاج، بدها بس شويه رعايه، شويه اهتمام، حدا يسلط عنها الضوء. فاجتني فكره الفيلم من انطلاقا من هالفكره، انه حبيت بس وصل شيء هيك رساله صغيره نابعه من نماذج عن الجيل السوري، من مأساتهم، حياتهم، مستقبلهم، لأسلط الضوء عنهم شوي ممكن يعني، وإن شاء الله أحسن يوصل لهذا الشيء.
1: أوكي، حلو. محمد ist oder die Idee, die hinter dem Film steckt, kam dadurch, dass er nach seiner Ankunft 2015 nach Deutschland festgestellt hat, dass es weniger Interesse bzw. auch das Fokus eher auf die Kinder oder auf die Minderjährigen gestellt wurde und er einen Bedarf sah, dass die jugendliche Generation bzw. die Leute, die in Syrien studiert hatten und ihr Studium abbrechen mussten. Und der Grund des Filmes ist, diese Generation auch darzustellen. Das heißt, das sind junge Menschen, Studenten, die das Studium abgebrochen haben, hier nach Deutschland gekommen sind. Und die Leute müssen erstmal integrieren.

0: Wochen. Er wusste nicht, er ist einfach ins Boot und hat gehofft, dass er so schnell wie es geht nach Griechenland ankommt. Oder in Griechenland ankommt.
1: بعد مليونين نطلع لمقدونيا. طبعا نطلع مقدونيا
0: انتم طلعتوا من من من من اليونان لمقدونيا على
1: عن طريق الباصات بعد الباصات وبعد مناطق مشي
0: اوكي
1: يعني تضطر تمشي ممكن للخمس ساعات ست ساعات أوكي. مشي على الاقدام بغض النظر عن طبيعه الطريق المشي او طبيعه الجو بدك تمشي لانه ما عندك حل ثاني بعدها من مقدونيا على صربيا.
0: أخذت الباص من اليونان لمقدونيا ولا؟
1: للحدود، بس عندك مناطق الحدودية حصرا مشي على الأقدام بدك تقطعها. تمام وممكن تاكل معك خمس ساعات، ست ساعات، هي مينيموم يعني.
0: اوكي.
1: عرفت علي كيف؟ بعدين من مقدونيا لصربيا نفس الموضوع تماما.
0: Nachdem er auch in Griechenland angekommen ist, musste er, also man hat ihm schon im Vorfeld schon einen Plan erstattet, wie er das machen soll. Diesen Plan konnte er auch nicht umsetzen, es war nicht so einfach. Dann hat er jemanden getroffen und dann ist er mit dem Bus, mit dem Bus nach Mazedonien, also nicht ins Land rein, sondern plus an die Grenze. Genau.
1: بعدها من مقدونيا لصربيا بنفس الأسلوب.
0: Okay.
1: بعدها بيجي المنطقة الأصعب اللي هي هنغاريا.
0: Okay. Dann konnte er auch die Grenze überqueren. Dann ist er ungefähr 7 Stunden, sieben Stunden ungefähr sind sie gelaufen bis nach Serbien. Okay.
1: بعد أن نقطع صربيا بنفس الأسلوب بالباصات لنوصل للحدود الهنغارية اللي هي المنطقة الأصعب والدولة الأصعب واللي كل يمكن الأغلب بيعرف شو كان يصير صعوبات واعتداءات
0: وشو فين كنت تنام في الوقت؟ فين كنت تناموا في الوقت؟ في
1: الشارع
0: بالشارع einmal in Serbien angekommen ging mit dem Transport. Also sie konnten mit dem Bus fahren bis Hanraje, ne? Bis Ungarn. Die mussten natürlich auf dem Weg auch im Bus schlafen, beziehungsweise es gab technische Probleme mit dem Bus, Kontrolle. Aber die konnten Serbien verlassen Richtung Ungarn.
1: Weiter in Hungaria. طبعا Hungaria ما فيك يعني. مجرد انه عبرت الحدود الهنغاريه دخلت ضمن الحدود يعني ضمن الاراضي
0: فوسط
1: تمام يعني بس صرت ضمن هنغاريا فهذا بحد ذاته هو انجاز كثير كبير انه قطعت الحدود وما انمسكت وما صار شيء عليك ولا حدا يعني تعرض لك كمان ما فيك تضل فتره يعني ما فيك تاخذ حتى استراحه بهنغاريا يعني لازم باسرع وقت تلاقي طريقه لحتى تطلع من هنغاريا لانه في حال انمسكت من قبل الجيش او الشرطه الهنغاريه فانت هون مجبر يا للسجن او انه تقدم لجوء عنده.
0: In Ungarn war es sehr schwierig, weil da war die Gefahr auch entweder festgenommen zu werden oder auch zurückgeschickt zu werden. Für ihn war es aber trotzdem ein großer Erfolg, erstmal auch in Ungarn angekommen zu sein. Die Zeit dort. Kam Angeles für Hungaria? Kam dort?
1: تقريبا 6 ساعات 7 ساعات ما اكثر.
0: فقط في بدل. Das waren ungefähr auch um die 7 Stunden in Ungarn und der wurde auch in der Zeit mehrmals kontrolliert, die ungarischen Polizei und die Zustände dort waren, es waren auch viele Menschen, es war nicht so einfach durchzukommen.
1: بعد ما تقطع هنغاريا فهون بصير عندك الطريق اسهل نوعا ما بضل عندك بس النمسا
0: وكيف تمكنت تخلص من هنغاريا؟
1: عن طريق مهربين غير شرعيين.
0: Okay. Okay. Das wollte er auch gerne sagen, also das wollte er auf jeden Fall sagen. Er hat Ungarn durch die Schlepper verlassen müssen oder er musste auf diese Variante zugreifen, weil es halt nicht anders geht. Bedit Khalaschi Fluss?
1: Ei, akit, taban.
0: Kam, dann kann
1: er kriegen? Bein al 500 bis 600 Euro.
0: Er musste ungefähr zwischen 500 bis 600 Euro an die Schlepper zahlen.
1: بس لتقطع هنغاريا لتطلع من هنغاريا على النمسا.
0: Es nur um die Grenze, die ungarische, österreichische Grenze zu überqueren. Also nur erstmal nur nach Österreich zu reisen.
1: بعد بس صرت بالنمسا فهون فينك بطريقة عادية يعني من خلال القطارات تطلع ألمانيا لأنه بشكل عام.
0: اسمح لي كنتوا في جروب كلكم ولا كنت لوحدك ولا باش كنت جاي؟
1: هلا في ناس ضمن جروبات في ناس بتكون لوحدها بس بشكل عام لا يفضل يكون جروب كبير لحتى ما يكون في خطر كبير.
0: Er hat auch bevorzugt, in einer Gruppe zu bleiben oder dass sie auch eine große Gruppe zu bilden, weil es auch etwas einfacher und jeder fühlt sich etwas sicherer. Nachdem er das Geld, wie gesagt, in die Schlüssel bezahlt hat, ist er in Österreich angekommen. Dann hat er sich viel mehr sicherer gefühlt. Dann konnte er auch mit dem Zug weiterfahren.
1: بالقطارات بالنمسا بالقطارات بحكم انه الشرطه النمساويه او الجيش النمساوي نوعا ما متفهم يعني لما انه بي يعني بيوقفك او بيحكي معك انه بتحب تضل عنا بتحب لا تكمل طريقك يعني هذا الشيء بيرجع لك عارفانين شو هي المعاناه نحن او شو طالعين عم نبحث عنه غير باقي الدول
0: ما كان في مشاكل في
1: لا لا, لا لا انا يعني انا بشكل شخصي تم ايقافي من الشرطه النمساويه وما عملوا لي شيء انه خيروني بتحب انه تبقى عنا وتقدم لجوء تحب تكمل طريقك هذا الشيء بيرجع لك لك حريه الاختيار.
0: Okay, im Zug in Österreich wurden die auch von der österreichischen Polizei kontrolliert und er hat festgestellt, dass die Polizei dort auch ein Verständnis für seine Situation oder für die Situation aller Flüchtlinge hatten und ihm wurde von der Polizei auch die Möglichkeit gegeben, entweder kann er dort Asyl beantragen in Syrien oder sie lassen ihn weiterfahren.
1: وطبعاً كان خياري إنه أتابع لألمانيا مو بس خياري خيار معظم الفئة اللي من عمري لسبب واحد إنه أغلبنا طالعين عم نبحث عن دراسة لنكمل مستقبلنا.
0: Okay.
1: والكل بيعرف إنه يعني ألمانيا من ناحية الدراسية فهي متفوقة كتير بحثاً عن دراسة وليس بحثاً عن مال.
0: Okay. Für ihn war es auf jeden Fall wichtig, in Deutschland anzukommen. Weil er schon das vorhat in Bezug auf sein Studium, weil er wollte unbedingt sein Studium in Deutschland fortsetzen. Deswegen war es für ihn auch diese Möglichkeit gar nicht gegeben, dass er Asyl in Österreich beantragt, sondern bis, versuchen, bis nach Deutschland zu kommen.
1: بعد ما بنوصل على ألمانيا بتصير الإجراءات مثل أي يعني مثل مثل الكل.
0: فين وصلت على ألمانيا؟
1: وصلت على ميونخ أول شيء.
0: ميونخ. Wie gesagt, mit der Weiterfahrt im Zug ist er erstmal in München angekommen.
1: Kann
0: عندك الحق تختار بين München ولا تروح البلد آخر؟
1: لا من المفترض إنه ما يكون عن يعني ما عندك الحق عرفت علي كيف بس إنه إذا ما طلع لك كنترول ففينك يعني تروح بس بشكل عام مناطق كلها واحدة بالأخير.
0: وكم الوقت قضيت في ميونخ؟ كم أيام قضيت في ميونخ؟
1: ما وصلت على ميونخ مباشرة طلعت على المدينة اللي بدي سلم حالي تمام
0: فين كنت؟
1: بهالبرشتات
0: هالبرشتات اوكي
1: هون بزاكسان هالت
0: اوكي er ist dann in München angekommen er wollte aber gar nicht in München bleiben er ist direkt nach Halberstadt weitergefahren ich frage ihn jetzt nach den Gründen warum warum ليش جيت مباشرة على هالبرشتات وليش ما رحت München؟
1: لسبب كتير واضح انه بحكم انا عمري 23 سنة الوقت داركني لازم خلص دراستي لازم أسس مستقبلي فما فيني كون بمنطقة فيها ازدحام شديد إجراءات طويلة ممكن تاكل سنة ممكن تاكل سنة ونص كانت عم أبحث على منطقة ممكن تأمن لي أسرع وقت ممكن حتى أخلص ورائي أخلص أخلص الأمور القانونية وأبدأ حتى أدرس اللغة خلص لغة كمل جامعتي
0: Der Grund, warum er hierher direkt gekommen ist, er wollte gar keine Zeit verlieren mit den bürokratischen Schritten bzw. anmelden, Antrag stellen. Er hat sofort oder man hat ihm erzählt, dass es hier etwas schneller geht und deswegen ist er direkt weitergefahren.
1: تمام. بالنسبة للطريق والأسلوب هذا هو لمعظم اللاجئين السوريين اللي هون. هذا هو الطريق.
0: Und sein Weg aus Syrien bis hierher ist Oder es geht anderen Jugendlichen in seinem Alter genauso. Also die haben den gleichen Weg auf sich genommen.
1: التكلفة الكاملة للطريق بالنسبة للشخص الواحد التكلفة الكاملة من وقت ما تطلع لسوريا لحد ما توصل لألمانيا بين 3000 ل 3200 أورو.
0: Also er hat jetzt über die Kosten nochmal gesprochen, was ihn die ganze Reise gekostet hat. Es ist ungefähr die 3000 bis 3500 Euro. Also von من حلب لما طلعت من حلب على also direkt aus Aleppo bisher her.
1: طبعا هو المبلغ كبير اكيد كلياتنا ما بنختلف عن هذا الشيء بس لسبب واحد انه في بعض المناطق بيعرفوا انه وضعك حرج انه انت مهاجر غير شرعي فوضعك حرج وما فيك تتصرف على كيفك فبكون في شويه استغلال من